kena ke mo do vera do me di kwa yi do ri a mo were dan e woron yo mo kom dara mo la ja wuru be ku de jo kena ke mo do vera do me di kwa yi do ri a mo were dan e mo no wiyo ni ko ko che gom pe po re do na kelo ko ku ye ye no Muru wiyi jo kubu ni ukuda kelo kina komo tai buat. Utai kubu kopa pe kwe uchunya kelo. Ningo. Niyene, momu wedi dae kompi wang dago ni rap. Niyene, ariri chwe woka mante jonya jonya. Uchoni kono ani yin, kuru nyo doa woro ko kwenye. Kara jo ame ya uwe kwa jono kwa bero kanyi loti bo. Kona nungo jono. Jo ku ni upura kelo kina komo tai wot utai ku bu kopa pe kwe uchunya kelo ningo niene momu wegi dae kompi wang dago ni rap niene ariri chwe woka mande jonya jonya ujoni kono ani yin kunyo da woro ko wene kara jo ame uwe kwa jono kwa bero kanyo

Jawa. Jadi kita yang belum mengukir John, mengukir belum mengukup. Ayah. Dong Jawa. Iki dari mau belum mengukir John, nami Jawaan buat belum mengukup. Ipi embang. Ya kola mora kia jagme na me kopi wu Ete winyo wuro ni abe ape Ningo Awe nye me akele jiba jimi Aya jowa kwa bal karibu Me penyo wa penyo nao Eno Dem jowa Kwa bal karibu me penyo wu Ape nye wa moro ni penyo Niba Kwa wula gina kele jiba jimi Ni jono tam gie tia mito pe dingo Bingo dawe Bien bang Kaboro mo che tamiel anero tamki to balu wiyo ko dimungo dare Ekele chira jimi tao chem teteri pudero tukwene Tugana paula kia kwa kuwele ye Obero mo mora nendo otero ani aoloni Bewe lukia pino kien ena dialo yuko pechem Alaya moni ocheke wa chemu ko picho Akunjo ametia kwa koboro peru na mchemu Aya Ya rapido va de judío, vete mi río y otro. ¿Cómo viene?

0: Sport Radio. Iyum ye kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa kwa.
2: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.